0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович. Зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрихтовали нам зорки на завтра, на середу 16 червня. Кажут, что все новое – это добро забытое старое, и завтра гороскоп дає все махчимости, каб у гэтым переконаться. Зорки категорично супрать любых рызыкованных экспериментов. Затое, притримливаючися проверенных часом консервативных шляхов и выконываючи устоянные правила, вы прийдете до поспеху найкоротейшей дорогой. Это справедливо во всех сферах життя и у бизнесе, и у побыте, и у отношениях с людьми. Ну а рызыкоўных і азартных аперацый заўтра лепш пазбягаць, хіба што ў вас на руках усе козыры і вам вядомыя карты праціўніка. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Завтра справы и думки Авена будут связаны с его близкими людьми, свояками або сябрами. Махчима, у кого-нибудь из них існуюць проблемы, якія Авен может допомагчы им вырашить, ті, у яких здольны оказать моральную подтрымку. Зоркі раяць Авену не грыбаваць своим пачуццём абавязку. Завтра день, калі яму варта, а калі трэба, ахвяраваць асабістым часам, ці нават працоўнымі справамі, дзеля того, каб падтрымаць блізкага чалавека. Завтра Телец рызыкуе засумаваць. Дзень надзяляе яго актыўнасцю, аднак сітуацыя будзе складвацца так, што ён наўрад здолее ў поўнай меры яе рэалізаваць. Падзеі і на працы, і дома будуць патрабаваць ад Тельца марудлівага рытму вядзення спраў, так што яму волі і няволі прыйдзецца яму падпарадкавацца. Зрэшты, у гэтага ёсць і свае плюсы. Нейкія справы, якія Телец не змог вырашыць бы з наскоку, заўтра пачнуць прасоўвацца наперад, дзякуючы яго спакойнаму, удумліваму падыходу. Завтра близнят будут займать пытанні хатняга побыту и сямейнага бюджета. Яны зробяць усё, каб привести их у парадак. Акрамя того, день корысна провести за обдумыванням финансовых планов и справ. Любые авантурные проекты на кшталт укладання грошей у невядомый банк близняты сразу ж адзначаць. Калі ж близняты запланавалі марнаванні, да прыкладу, на летні адпачынак, самы час подумать про тое, колькі грошей на гэта трэба и дзе их узяць. Калі их трэба назапасить, пачніце гэта рабіць завтра. Больш удалага дня для гэтага не знайсці. Завтра рак будзе поўнай энергіі і сіл, але каб не напалохаць людзей сваім націскам, яму прыйдзецца гэта хаваць. Дзень запатрабуе ад яго марудлівага рытму і узважаных кансерватыўных рашэнняў, так што раку прыйдзецца балансаваць на мяжы асцярожнасці і рашучасці, каб хоць неяк прасунуцца ў справах. Зрэшты, дзякуючы гэтаму, верагоднасць нарабіць памылак будзе вельмі нізкая. Хай рак заўтра даб'ецца меншага, чым чакаў, затое ўжо сапраўды не зможа нічога сапсаваць. Заўтра жыццёвая энергія льва будзе знаходзіцца на спадзе. Нават пры ўсім жаданні яму не хопіць сіл разабрацца з усімі справамі і на працы, і дома. Да тых жа справ, за якія лёў усё ж такі возьмецца, ён будзе схільна ўжываць вельмі кансерватыўны падыход, аж да рашэння закансерваваць тую ці іншую праблему да лепшых часоў. У якасці аддухі зоркі рэкамендуюць льву наведаць заўтра якое-небудзь творчае мерапрыемства. Чужое натхненне дапаможа яму папоўніць свой запас энергіі. Заўтра дзева здолее шмат чаго дабіцца, дзейнічаючы кансерватыўна, аднак гэта здольна ўганяць яе ў тугу. Усё як заўсёды, гэта так сумна, таму зоркі раяць падняць сабе настрой невялікімі зменамі. Пагаварыце з сябрамі пра тое, як яны робяць сваё жыццё ярчэй. Машыма яны параяць вам выдатны фільм, новы магазін або запросяць на вечарыну. Добра, калі ў асабістым жыцці дзевы заўтра будуць прысутнічаць эксперыменты, а на працы прымяняцца толькі правераныя метады. Гэта быў гароскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра ў любой справе лепшы варыянт дзеянняў для шаляў той, які правераны вопытам, часам і імі самімі. Зоркі схіляюць іх думаць менавіта ў гэтым кірунку, так што любая спроба паэксперыментаваць наўрад удасца. Больш за тое, яна наўрад наогул прыйдзе ім у галаву. Затое ўсе старыя, добрыя, правераныя шляхі перад імі адкрытыя. Кансерватыўнымі метадамі заўтра шалі дасягнуць большага, чым самым бліскучым экспромтам. Заўтра скарпіёну варта прыгатавацца да таго, што людзі будуць яго павучаць. Цалкам магчыма, ў гэты дзень скарпіёну прыйдзецца ўдзельнічаць не ў адной сумнай гутарцы, ў якой яму будзе адведзена роля безумоўнага слухача. Асабліва не варта заўтра дзяліцца з людзьмі новымі ідэямі або планамі. У лепшым выпадку скарпіён сустрэнецца з іроніяй або лёгкай крытыкай у свой адрас, у горшым падвергнецца бязлітасным нападкам. Заўтра стралец будзе знаходзіцца ў дысанансе з людзьмі. Іх дзеянні могуць здавацца яму нерашучымі, а меры, што прымаюцца паўмерамі. У сваю чаргу людзей будзе палохаць у стральцы яго імклівасць, наборы і рэвалюцыйныя замашкі. Стральцу прыйдзецца змірыцца з тым, што пераканаць заўтра нікога не атрымаецца. Так што, калі ён на 100% упэўнены ў сваіх планах, прыйдзецца дзейнічаць у адзіночку або перанесці нейкія праекты на іншы дзень. Якое б рашэнне не спатрэбілася прыняць заўтра казярогу, гэта наўрад атрымаецца. Яму будзе няўяўна цяжка зрабіць канчатковы выбар. Прычым, чым больш хуткіх і рашучых дзеянняў будзе патрабаваць ад яго абстаноўка, тым больш казярог будзе запаволіваць свой тэмп, аж да поўнага прыпынку. Зрэшты, калі людзі заўтра не стануць прыспешваць яго і ствараць вакол мітусню, казярог будзе дзейнічаць прадумана і выразна, але вельмі, вельмі павольна, і не трэба за гэта яго асуджаць. Заўтра вадалей будзе да ўсяго шукаць практычны, нават прагматычны падыход. Гэта тычыцца нават рамантычных адносін. Калі б вадалей заўтра купляў падарунак для каханага чалавека, то замест букета падарыў бы апельсінавае дрэва ў чыгуне, а замеж біжутэрыі рэч патрэбную ў гаспадарцы. Прычым падарунак наўрад быў бы дарагім. Дзень не схіляе вадалея шпурляцца грашыма. Затое такі дзелавіты настрой здольны дапамагчы яму заўтра вырашыць практычна любую бытавую праблему. Заўтра рыб чакае спакойны дзень, калі можна нікуды не спяшацца. Справы ідуць сваёй чаргой, не патрабуючы мітусні. Магчыма, камусьці павольны працяг падзей можа здацца сумным, аднак калі рыбы будуць да гэтага гатовыя, то здолеюць правесці час з карысцю. Зоркі раіць ім выдаткаваць гэты дзень на сябе, цалкам прысвяціўшы яго індустрыі моды і прыгажосці. Фітнес на сняданак, шопінг на абед і расслабляльная ванна на вячэру. Дзякуючы такому меню рыбы сустрэнуць новы дзень у поўным узбраенні. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч і Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе